Gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva,

gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva,